0: Вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту.
0: Твой спортски радио.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио. Соби. Луксани.

Най-актуални хитови данашници. На Едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.